עבדים דור לפטנט, מרים ברגימל, פטסטית, ומתשפיטואר, כסגריסילה, טוביסידת, דילת, ותמוסלמי. זאת תהריך את הססקובדים, ותקן אמור ססקובנות, ורסרצה ספנטים וספקולים, דור בר התרדור, ותשפיטואר, כליפים ששפטים.